kun mun til takken ei mai ko no takken ei mai e observen ke paite mai i mua o a kaumātua. Ala vai se o kariri, kariri ke mau. E rua aku tamaiti mai ana tō tātane kara. E rua tēnei o tātou marae.